eti o nyankopon asem radi tumfo e shrew bebre se nenso de aba wonaya se ye bompa ye se bra won sem obe radi fa wo honhom ne wa ho odin taakyire se ne be ye nipa beti na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata o soro radi tronsa efa kan ye tiefo nyina wo yesu dim na me bompa ye amen Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ne aka hell ho asem ti eno na ye sha ase ne no ye mane ye hu kra ne se onipa bie ni mu da wo bewuo David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo wani totra ne wo fi wi ase na fi wo pie heaven na se hell ne se wa mo abra be ye a ehifa ena obekwa kwotena afebo Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pi kachre efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho chen yewrade Yesu Kristo bai. Dodo na so mpesa nyam sem na tie se Yesu kaya e wo se usu ye Kristo ni pa dia. E wo se usu so wo ka. E wutie se ne beya obebbo ni pakoko na omo nkosa abia na obi hone so kwa ho kire mu oyare na fi ekada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye se bia ho hwifo ne ade a se mi wo hell nye hell no no ka ho asem enye sa hell no na Yesu babe ka ho asem sa manie bia wo fom wiase nti che se wo wo hell there be it was something to come. Jesus never once taught that anyone on earth was living in hell. Now, no. Yesu ba en wan chrechre sa se obi na manie bia wako munti chese wote hell. Debi. Ebre bia na Yesu bo ni pako

Koma di kan ti aduonu mienu na David firi hokoy na odwane ko Adulam bodam na ne nuanom ne na gyafie nyinaa tie no wosane ko ne nchen ho na wana won ho akyere won ne wana wodedi aka ne wana won wira ho boaboa wano ba ne nchen na odi won so safohene merima beye ahanan na obeka ne ho na David firi hokoy Mispe wo Moab na oka kire Moab hene se mesro ma maja ne me na metena wo nche nkosi se mehuni die wo Nyankopon beye me ansa na oja won Moab hene no nche na wotena ne nche na David wo be poso atena ye ho nyina na odifo God ka kire David se entena be poso atena ye ho na simko Yuda asase so na David simu ba Harit kwaimu na Saulo ti se wahunu dia David ni nipa waka no ho na Saulo ti Gibea sente biase wo kokwo so na ne pia akura ne nsam na ne nko anyina agirigina ne ho na Saulo ka kire na somfo a wo girigina ne ho ne se mo Benjamin fo mo ntie Yisai ba no nso ba mema mo nyina mfuo ni bobe turo na wode mo nyina SEC impimpim so asafohene ne ohaha so asafohene. Se mu nyina mwapa mitri so. Nubie ni hua uyima sutri. Se mebani Yisai banu apam. Na mumu bie ni hua udimi huya na uyimi asutri. Se mebade makuwe jina ho nimi indie si. Se onte misedi etinei. Ena Adam ni duwe a onunsu jina Saulo nkwa nunche nubu ya anose. Mihunu Yisai bani se oba Nob. Ahitu ba Ahimelek nchen. Na obisa Awurade ma no. Na ma no akwansudua ne. Na ode Filistini Goliath nkrante no ma no. Ene ohene soma ma okoshia Ahitu ba osofo Ahimelek. Ne negefie asofo a wowo Nob no nyina. Na wo nyina ba ohene nchen. Na Saulo ka se Ahitu ba tie. Na obua se mini emira. Na Saulo ka kire ne se Adenti na woni Yisai ba no apa mitrisho na o ma no aduane ne nkrante na obisa wo Nyankopon ma no se onsor me so na ontete me se de etinei na Ahimelek bua wo hene se na wonko anyina mu hwan na oyɛ onokwafo se David a oyɛ ohena se na otie wasem na wodi wuni wo ofie na na mi firi ase mabisa wo Nyankopon ma ma no ana ye impare me ma ohene mfa asem bi nto na koa ana magyafie nyinaa so na wakoa nnim yenum nyinaa ho hwee kitoo kasio na ohene ka se Ahimelek we are now be wo we ni wagyafie nyinaa na ohene ka kyerawemfo a wogyina gyina ne ho no se